0: এনভিএসএ নিয়োগ পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের ফলাফল প্রকাশ করেছে। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে সিবিএসই জানিয়েছে, প্রার্থীরা এক্সামিনেশন সার্ভিসেস ডট এনআইসি ডট ইন এর মাধ্যমে তাদের আবেদন পোর্টালে লগ ইন করে ব্যক্তিগত ফলাফল বা শর্টলিস্ট হওয়ার বিষয়টি জানতে পারবেন। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান আজ নতুন দিল্লিতে দুই মন্ত্রকের আধিকারিকদের শক্তির সপ্তধারা সংক্রান্ত শপথবাক্য পাঠ করান। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ভোগীরথ চৌধুরী এবং গ্রামীণ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ড চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উন্নত, সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর ও সশক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে অবদান রাখার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে আধিকারিক, কর্মী, বিজ্ঞানী, কৃষক, লাখপতি দিদি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণকারী, রপ্তানিকারক এবং কৃষক উৎপাদক সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। ভাষণে শ্রী চৌহান বলেন, শক্তির সপ্তধারার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি উন্নত ভারত গড়ার সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেছেন। ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠ নেপাল সফরকালে আজ কাঠমান্ডুতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বরেন্দ্র শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ের তথ্য অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদের কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। এই অনুষ্ঠানে নেপালে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত নবীন শ্রীবাস্তব উপস্থিত ছিলেন। নেদারল্যান্ডসের অ্যামসেলভিনে মহিলাদের হকি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ভারত দক্ষিণ আফ্রিকাকে 6-1 গোলে হারিয়ে দিয়েছে। গোল করেছেন সুনেলিতা টপো, নবনীত কৌর, দীপিকা, রানা সাক্ষী, লার্লেম সিয়ামি ও সুশীলা চানু গোল করেছেন। এর ফলে ভারতীয় দল 2 ম্যাচে 4 পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে রইল। এদিকে পুরুষদের হকি বিশ্বকাপে আগামীকাল ভারত গ্রুপ পর্বে তাদের শেষ ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে। খেলা শুরু হবে ভারতীয় সময় সন্ধে 6:30। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আরও একবার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব বলেছেন, ভারতের ব্রিক্স সভাপতিত্বের মূল লক্ষ্য দক্ষিণী বিশ্বের সমস্যাগুলিকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রশংসার প্রেক্ষিতে বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশের নির্বাচনী পদ্ধতির বিশালতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা সারা বিশ্বে সমাদৃত। খবর শেষ হলো। এর পরের খবর আগামীকাল সকাল 6:20 গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। पाकिस्तान के शीर्ष न्यायालय ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल भेजने का आदेश दिया। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। और गोल में पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि पर्यावरण से जुड़े प्रयास लोगों पर केंद्रित, टिकाऊ और विकासशील देशों की वास्तविकताओं के अनुरूप होने चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक में कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है। इसमें ग्लोबल साउथ की चिंताओं को एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है और ब्रिक्स को सहयोग तथा स्थिरता के लिए लचीलापन तथा इनोवेशन को बढ़ावा देने वाले मंच के तौर पर फिर से परिभाषित किया गया है। श्री भूपेंद्र यादव ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता के नुकसान, प्रदूषण और आपदा के खतरों जैसी बढ़ती वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
2: The impact of climate change,
3: जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान और प्रदूषण, ये तीनों मिलकर एक बड़ा संकट पैदा कर रहे हैं। आपदाओं का बढ़ता खतरा भी दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रभावित कर रहा है। ये चुनौतियाँ विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और समावेशी विकास जैसी व्यापक विकास प्राथमिकताओं से जुड़ी होती हैं।
2: फूड सिक्योरिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ।
1: श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की चार प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा